de wo ti o so bi no wan so bi no o dana si o wan dana si o ti sada bebe so woni mi kambo mi e shiwa no we se san wo ti ma mi kai wo o se